頭が仕事なしで生き抜き、私は消した頭が仕事なしで生き抜き、私は消した頭が仕事なしで生き抜き、私は消した頭が仕事なしで生き抜き、私は消した頭が仕事なしで生き抜き、私は消した頭が仕事なしで生き抜き、私は消した頭が仕事なしで生き抜き、私は消した頭が仕事なしで生き抜き、私は消した。